0: Hey.
1: Det var John Fogerty vi hørte der med Joy of My Life. Da skal vi en tur til Sverige og høre på gruppa Two Lives, og de har en låt som heter Lupdila.

Det var Tanya Tucker vi hørte der med My Arms Stay Open All Night. Da skal vi slippe til Vaselina Bilopphøggers her, og de har en instrumentallåt som heter El Daro.